0: debate para más abundakoi. Ikiri kultura hori zale.
1: Iek etxin zelan. Zire ere roita. Hore hori zelan zile bai, ozain.
0: Ha, zelan zelan. Ie, duzkari, ez hori da lina lima